0: ce doarme acum, deci când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor, iar cele nenăscute nici când nu naște for.
1: Puțin de tot.
0: Nu pot, ați mai ajunge acum.

0: Nu pot!
1: Puțin!
0: Nu pot! Nu pot! Și-ar pietri copil o foc, aer, apă, o zi dormită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici.

0: cum a înghețat. Asta se poate în pasme. Aie de-a nu!
1: Păi da, în basm. În basm. O, rămâi un pic și tu.
0: Nu pot! Nu! Nu!

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul și nu va

0: Nu pot! Nu pot! Nu pot! Dar mi-e fric, copilo, foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu!
1: Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

Nu pot! Nu pot! Nu pot! Dar mi-e frică, pilo, foc, aer, apă, poftii dormită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Eluia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu

0: Nopot! Nopot! Nopot! Car pietri copilo foc, aer apet os si tornita, si luciafer! Nopot! Nopot! No!
1: Per lui alla firi se fia sa cum sunt, iar timpul dragă fată nu le poți opri nici când.

ar fi într-una noapte și niciodată zi, și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Nopot! Nopot! Nopot! Car mi fi copilo foc, aer capet, os si dormita, si luciafer! Nopot! Nopot! No!
1: Per lui alla firi, se fia sa cum sunt, iar timpul dragă fată, nu le poți opri.

0: cum am înghețat, asta se poate în pasme, aie de-a nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu! No!

Îi și niciodată zi, ci tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme-n inima gândul, și nu va

0: Nopot!
1: Puțin!
0: Nopot! Nopot! Ce-ar pietri copil o foc, aer, apă, o zi dormită și luceafăr? Nopot! Nopot! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

0: Strigă-te în casă ce poate să fie. Un om din afară sau ce? O să fie? Normal este noaptea tăcere de plină. Să văd ce se întâmplă și unde-i lumină. De ce nu se doarme la ora aceasta? De ce, de ce, de ce? De ce nu-i închisă mai bine fereastra? De ce, de ce, de ce? De ce s-a strigat ca în codru deodată? De ce, de ce, de ce? De ce stai fetițo cu gura căscată? De ce, de ce, de ce? La culcare, la culcare, imediat!
1: Să căiau, să căiau, sunt în pat!
0: De ce le spui noaptea povești cu animale? De ce, de ce, de ce? De ce iese praful din cârpele tale? De ce, de ce, de ce? De ce stai cu perna pe cap lângă mine? De ce, de ce, de ce? Din casa aceasta să pleci chiar de mâine!
2: De ce? De ce? De ce?
0: Toată lumea, toată lumea, vă culcați!

tăi la noi. Poți să cânți la noi spurcat-o până în veacul de apoi. Nu mai fac negustorie cu moțate de-al de voi.

0: Adul tările și cel mai africotan. De șoricei nu mi-e bine, oricât aici îi am. Îi văd și îi aud, oriunde se ascund, chiar dacă ar fi la Polul Nord sau Polul Sud. Mișcarea mea e acină, de chiar îmi fac un arcan. Eu sunt motanul de mine, sunt cel mai aprin motan.
1: Domnule motan, eu nu sunt dușman, ți-am adus un bilet.
0: Ce-i în lan? Slușnicuță? Da, de lucru aș avea, cam ce știi tu să faci, draga mea.

0: bari. E clar, si cel mai frumos, oh, îndată voi pleca, hai cerne, nu mai sta.
1: Încep și eu să fac să-ți fiu cumva pe bloc.
0: Ce? Aoleu, eu sunt montanul Danila, iar pumnul mi-e buzdugan. De nimenea nu am milă, sunt cel mai strașnic botan. Plec din nou la trup, ține minte acum cum se cer, binișor, am să-ți spun. Și la stânga ta, și la dreapta ta.
1: Dar nu știu dacă eu voi putea.

Şey, ne o bir bile? Orkut, aici, uyan. Hey, cu mine n-au noroc. Nu-mi place să mă joc. De simt sau de aud, îi și hați pe loc. Mișcarea mea e agilă, din gheare-mi fac un arcan. Eu sunt botanul tănilă.

0: și te rog sunt dragi cuvinte.
1: Bună ziua, mulțumesc și te rog sunt dragi cuvinte.
0: Ce le spune cu folos, ori și ce cu

0: puișor, puișor, hai cu mine, lasă voi, că plâng brazii după noi, după noi, după noi.
1: Ping pong.

0: prescripție sunt acelea vitamine, noi știm bine.
1: Sunt substanțe în corpul nostru mici, dar de valoare plină.
0: Care, pe lângă glucide, calciu, fier sau proteine,
1: ne ajută mari să creștem și să ne simțim toți bine.
0: Eu sunt vitamina A și la toți vă spun așa,

0: dragi părinți, să nu uitați vitamine să ne dați, să fim cu toții frumoși și să creștem sănătoși.
1: Every day sounds better with music.

0: Ah, în sfârșit o figură simpatică. O figură simpatică în împărăția asta plicticoasă. Ia vino mai aproape. Știi să cânți?
1: Așa, așa, așa.
0: Știi să joci?
1: Așa, așa, așa.
0: Oh, la tine, draga mea, toate sunt așa și așa.

De sunt vesel sau sunt trist, am o fire de artist, când și joc așa exist. Dacă joci și când

0: Così, bunicul meu?
1: Cum era?
0: Uite așa, când mergea spre satul său.
1: Ce-o făcea?
0: Cânta. Nu știu cum, s-a nimerit.
1: Ce-a făcut? Nimerit.
0: Chiar cu lupul s-a întâlnit.
2: Păi și ce-a pățit?
0: I-a zis lupul, stai așa, chiar acum te voi mânca. Zice moșul, ia ca stau, dar să fiu mâncat nu vreau. Te mănânc, moșneagule, te lauzi, că n-ai cu ce. Poate crezi că nu am dinți, să văd de nu minți. Lupul gura căsca, colții și-a arătat. Unicuțul i-a băgat mâna-n gât.

Ei, dar pentru ce anume? Pentru care dar? Îi zic, când broscuțele pe lume nu sunt bune la nimic. Au, au, au.

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot și-n creme nimadându-l și nu.

Germierie, copilo, foc, aer, apă, o fi dormită și luceafăr. Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul și nu

0: Nopat!
1: Puțin!
0: Nopat! Nopat! Și-ar pietri copil o foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr! Nopat! Nopat! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nicicând.

0: cum a înghețat, asta se poate în basme, aievea nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

0: Îi și niciodată zi, ci tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul și nu.

0: Nopot!
1: Puțin!
0: Nopot! Nopot! Și-ar pietri copil o foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr! Nopot! Nopot! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: cum am înghețat, asta se poate în pasme, aievea nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!